0: samo na Kaprisu.
1: Šest hitov neprekinjeno.
0: To je Sixpack na Kaprisu. I gotta find my way back, back to summer paradise.